רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

לאט לאט, עת השלום מתחיל, ועת מלחמה נגמר, והטוב שעתיד לקרות, קורה עכשיו.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

מאז שאת לא פה יותר אני מקנה בחברים כולם בזוגיות עכשיו כולם נראים מאושרים אני תוהה על מה היה קורה אם היית איתנו כאן אמנם הגעגוע הוא בלתי נראה אך אין ספק שהוא קיים בחוץ יורד מבול עכשיו וזה מזכיר לי נשכחות

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Dada.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס!
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אז רגע, דוקטור, נדודי שינה זה בעצם, אתה אומר, משהו רגשי?
1: אתה מבין, דוקטור, פשוט משועמם בשעות הלילה.
0: למה מבטלת אותי? זה שאני אמרתי שזה רגשי, אני חושב שזה רגשי, אל תבטלי אותי.
1: ליאון, אני לא מבטלת, אני רק אומרת. מה, אתה באמת חושב שזה רגשי? נו, ליאון.
0: אתה יודעת מה? כן, כן, אתה יודעת מה? כן.

שמחר בבוקר אני לא קם. בכלל נראה לי שבכל הגלגול הזה אין לי יותר ודי לתרום לעולם. אני מרגיש שהמרוץ הזה פחות מתאים לי, כל האנשים שמסביב לאט לאט נעלמים לי, וכל השקט רק מדגיש לי את הזמזום של היתושים שמוצאים.

האמת עכשיו, לא קלטתי ברחוב חולף מולך, הסתכלתי עלייך, הסתכלת לצד שני. כולם אומרים, אז מה הנושא שלו? נו, מתי הוא יעשה גם קצת את שלי? כן, חמש לפנות המסעית של הזבל, כמו תרנגול מכריזה שהבוקר עולה. סימן כחול על הלב, הוא לא דוהה ככה סתם, יש דברים שאפילו הזמן לא רוצה לרפא.

וואלה יופי, כבר אי אפשר לשחק באיזה סרט שאומר משהו על משהו ולצאת מזה בסדר. בלי שמישהו יאיים על החיים שלך, בלי שיקראו לך בוגד שודד, בלי שאיזה שד סוגד ידרוך על החלום שלך. וואלה יופי, אפשר לדחוף, לנעום ולקלל, גם בשם האל אפשר לרדוף את כל מי שחושב אחרת.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: soulmate.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום, בטלפון הנייד, באפליקציית R-Live.

עדיין. מילים קשות, ויכוחים, עוד לא הצלחנו להחכים, אני אומר ומצטער. הזמן עובר, זה לא עוזר, אם רק יכולתי לוותר. ריחות גופה

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהביא אותנו עד הלום. תודה רבה בורא עולם. אני כאן. חי ונושם כל בוקר. לא מאמין לשקרים שסיפרו לי.

0: נפלא.
1: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
2: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
0: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: גזרה 9586, המדינה נגד אדם שם טוב, בגין העלמת ההכנסות ודיווח כוזב לרשות המיסים. מה תשובת הנאשם?
1: כופרים באשמה.
0: מי יהיה מעיד ההגנה?
1: מרשים מעוניין להעיד בשם עצמו.

0: בגדול, עושה ספורט, בעל טכנאי של האות, קובר אותו בחולות של ראשון ליד הסופרלנד.
1: כבוד השופט, במחילה, רק שנייה. יש מצב אתה מדבר פחות על עבירות ויותר על פנסיה, כמו שדיברנו?

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה אל זה, אל החורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם פתאום ויוצא.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

למרות שכבר הכל נגמר והכל נאמר, קיפלנו חוויות כאילו לא קרה דבר. אך למה אני מרגיש מוזר, כאילו משהו מתוכך נשאר.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: 마셔서 잘 처리해.
1: אני אוהב את השיער שלך כשאת מסתפרת, אוהב את הפיהוק שלך כשאת מתעוררת, אוהב גם את הכסף שאת מפזרת, אוהב את הסיפורים שלך כשאת מקצרת.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

שרן נולדה בבאזל, אני בפתח תקווה. אני לא איתן קאבל, גם הוא לא וויז קליפה. בחטיבה למדתי הסה, מוכר צובים של פיפה. תשלים לבד את הפאזל, נקי לבד את ג'יפה. למי אכפת איזה מקום אני מתוך מאה? כשהראפים שלי מפרנסים את המקעקע, אמרו לי כל הכבוד שהרגשתי מזעזע.

קורות מסנברים כמו מטאו. טנק פול, דף רק, סטאר קיס, סטאר טרק, מי פרץ לשוק רק בגיל שאמנים עושים קאמבק, 1-2, מייק צ'ק, וקאנק פו עם הלאב פייק, אני חייב הכל לאנדרה ולמרשל ולמייק ג'ק, היו ברמן, תפתח קארסבק, זרקי פאקט, תפתח סטארגייט, אני תמיד מכניס איזה סאבטקסט, אבל מסתלבט כי זה סמארט רט, אני אינג יאנג שזה תכלס, גם מייטו אייט וגם הארטרקס, כן מצפצב

הסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

חושבת שהצדק היחידי עלי אדמות, עלי אדמות. הנה, תסתכלי גם עלייך רגע, תראי איזה חתיכת צדק. לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבני היפה הזה. תיכנסי כבר לאוטו וניסע. נדבר בדרך, אמרתי שאני מצטער. אמרתי שלא אחזור על זה. נכון שאמרתי את זה מיליון פעם. ועוד אומר את זה מיליון פעם. תפסיקי לבכות ולבזבז טיפות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי כבר לבכות. די!

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

נכון ששם כאילו יש לכל אחד דרך, נכון ששם כאילו מסקרים את המחאה, אם משהו מעלה חשד יגידו הם יחליטו מה חשוב לעלוביה, קדימה תבדו אותי בבקשה, יו הנה מגישה הפעם, אז הוא מגפה קשה, ואופה אתה נתקעת שם בעדשה, ואין לך מושג עכשיו, אתה לא סומך על סך,

נדלה כתלו נרגע שעצור כן כן כן.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: השקרים זה מצליח לך כל כך הרבה שנים כבר לא מפריע לי
1: ותדע

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: הלאה, טדי נגוסה! נכנס לרדיו ושמע טדי נגוסה, יא הלאה, איזה מספר אחת. חבר שלי מפורסם!
1: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא מאהבה של שפם. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

0: החוצה ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בוואי ואת לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי ואז תראי את זה בלייב. תל אביב.

0: Talentas osé.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו?
4: למה הם עושים לי את זה?
5: למה הם עושים לי את זה?
2: למה דווקא אני?

0: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
2: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
0: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל
3: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: שמע, אתה חי טוב?
1: יואו, איך אהבתם בפעם?
0: מה, מתי אתה חוזר?
2: ראדר, מה איתך, יאק? איפה אתה? בוא לסנטה, כולם פה מחכים לך.
3: איזה תמונות, איזה תמונות, הרגת אותה, הרגת אותה.
4: היי, בבא, שבת שלום. מתגעגעים אליך.

בניין ושרפנו את האולפן מטפטף עליהם גשם בא עם קשת בענן והרשת פה גואשת כי השיט שלי מוכן לא מקשיב לאף סתום גם אם הקלטים

0: Hello.
1: Ma Sylvester Stallone. Am I dead or am I drunk?
2: Am I high? Am I in love? אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

נראה בכלל אז אתה נשבר, אני אמשיך לתת בראש וזאת רק ההתחלה, לקדש את התהליך שלי לזרום למטרה, היו שנים של הפסקה שהתחלפו בעשייה כמו נביאות, זה מינרלים, זה לגוף, זה לנשמה, עד שאשבור את התקרה אם לא בפעם הבאה, זה הייעוד שלי נשבע מכאן אין דרך.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R Live. You my new addiction. In my
1: t-shirt in my kitchen. אני לא בנוי לדברים האלה. יותר נחת הבא 3,000 איש. ועכשיו, בירותיי, הרי קייסטר אני מתייבש.

0: אמרתי לו, מרדכי, שוש ירוק ראית באורווה? ככה תראה את הקשר.
1: אוי, העולם נחרב בחוץ ואנחנו צוחקים.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

את מספרת על אחד שהשתנה, שאת לומדת עוד לקחת נשימה, העולם הזה קצת משוגע, ואת שוב

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית, נהנית.
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהר מתחם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.
1: שפכתם את הדם שלנו לתוך פחי זבל. מה אני ארגיש? מה תגידו לדור שלנו? מה תגידו לנוער שלנו? פתאום אתם תמימים כאלה. פתאום לא קרה כלום. אבל מה בסך הכל עשיתם? השרפתם את העניין הזה שיש כאן שנאה. כי היה לנו הרבה כאב. כששומרים כאב מסוים והרבה זבל, הרבה זמן, שהוא מתפרק חזק. ואנחנו נאבקים כדי לראות את זה.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: אירוע בגרון ניחר. מה שקרה בניו ג'רסי קרה גם בסדרות, סיפורים דומים בין שני עולמות.
1: הסיפור על נערה שרצתה להתחתן, הסתבכה עם ההוא.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

הייתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

בואו נדבר הרבה כפיים. גיטרו דודו קומה. על הקלידים. עדי ליאון. גיטרה בס. ערן זילברברג. על התופים. גיל. קולי. פלוטניק. על הדרבוקה. רמזי קטנני. להקשה, אילן קצ'קה. רביעיית כלי מיתר. גליה חי. מאיה בן זיצמן. הן שנער. אבנר קלמר. תנועה עם כפיים חזק. כלי נשיפה. עופר, מאיר אנקורי. כלי נשיפה. עדי

חזקות וזמרי הליווי שלי שירן כהן שלי שימוני מיכאל מי

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: الو،
1: ازيك؟ كان هني
0: سامحش تنسى، نسيت فصل كل شهر. سامحش تنسى،
1: مفخد.
0: طب اتخلت، سخر لي ماشو سامح.
1: مفخد.
0: انت رضي شاني نفك؟
1: لا،
0: بس تقول لي ماشو سامح. اي اي زي يوم كشه קשה לי.
1: קשה לך גם?
0: כן. אבל אני לא מפחד. נשבע לך שאני לא מפחד. מה, אתה לא מאמין? אני לא מפחד מאף אחד. זה לא בגלל שאני גיבור. אתה מאמין לי שזה בגלל שאני גיבור. הלו, אתה בקריז?
1: כן.
0: וואלה, אתה נשמע ככה.
1: לפחות איזה 5 שנים לא ראיתי את הפנים שלך. זה מוזר, אנחנו מדברים כל כך הרבה, חברים טובים וזה, ואני לא רואה את הפנים שלך כבר איזה 5 שנים. השתנית? שמנת, רזית, משהו? לא כלום.
0: אותו דבר. רזיתי, שמנתי, השתניתי. התמוטטתי.
1: מישהו יודע את זה?
0: לא.
1: טוב, ספר לי עכשיו משהו שמח.
0: אתה יודע לדיטרון.
1: לא, לא, אל תותק.

מתחשק להתחלף מאחורי סגרתי שער ופתאום אני עייף

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.